Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: Radio Potrinje Loznica. Ovo je
2: Radio Potrinje Loznica na 97,8 MHz.

Kulturno-umetničko društvo Karadžić iz Loznice organizuje 22. smotru veterana folklora Godine su prolazile, koja će biti održana u subotu 13. juna tekuće godine na terasi kod Kule u Banji Koviljači. Početak programa je u 18 časova i 30 minuta. U programu će nastupiti brojna kulturno-umetnička društva iz Srbije. Organizator Kulturno-umetničko društvo Karadžić, Loznica.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: Prvog dana vikenda u subotu 13. juna u Loznici umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar pojačan jugoistočni. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Prvog dana vikenda u subotu 13. juna u Loznici umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar pojačan jugoistočni, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Prvog dana vikenda u subotu 13. juna u Loznici umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar pojačan jugoistočni. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Kulturno-umetničko društvo Karadžić iz Loznice organizuje 22. smotru veterana folklora Godine su prolazile, koja će biti održana u subotu 13. juna tekuće godine na terasi kod Kule u Banji Koviljači. Početak programa je u 18:30. U programu će nastupiti brojna kulturno-umetnička društva iz Srbije, organizator Kulturno-umetničko društvo Karadžić Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Prvog dana vikenda u subotu 13. juna u Loznici umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar pojačan jugoistočni, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Prvog dana vikenda u subotu 13. juna u Loznici umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar pojačan jugoistočni, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Prvog dana vikenda u subotu 13. juna u Loznici umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar pojačan jugoistočni, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.